0: Rádio Assembleia, a voz do Legislativo Potiguar.
1: Mosvim, sinovi, istopou. Ali negovori moisti, iesi. Treba li vida govori moisti, iesi. Iesi, sorra.